8 minutos. Bahi buen riajo con manera ni antena nacional, wira ni yuesa, toko mano yola, Daniel Chapo ni kalelawe opo ma wa oshimoyu, o toko mania we ni yale hamusa kamusa anamale pa ay livru, mula poni mahumu, ni we herda we wantuno kala 4 hora yela, enamtu pela hurba, panikala huyu masuya o akanele mkumaka oshimoyu Masi fandera lawi ni kiuwe bakane.